مضامین فن آپ کی زندگی میں کتنی جگہ رکھتا ہے؟ یقیناً اس سوال کا قطعی جواب دینا ممکن نہیں۔ مصوری، مجسمہ سازی، شاعری، موسیقی، بیلے، تھیٹر، سینما، یہ سب ہماری زندگی میں ایک جگہ رکھتے ہیں، شاید کم یا زیادہ۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فن ہمیشہ لوگوں کے لیے موجود رہا ہے۔ ہمارے آبا اجداد نے 40,000 سال قبل غار کی دیواروں پر جو تصویریں کھینچی تھیں وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایسی قابلیت کے ساتھ وہ مصوری جو آرٹ کے مورخین کو بھی حیران کر دیتی ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگ فن سے ایسے وقت میں بھی جڑے ہوئے تھے جب کوئی لفظ نہیں تھے۔ گوبی کی تپے میں جانوروں کی امداد کے ساتھ بڑے بلاکس، جبکہ چاتالی ہویوک میں گھروں کو پیلے، سرخ اور سیاہ رنگوں میں پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ اناتولیا کے ہر علاقے میں پائے جانے والے برتن اور زیورات اپنی عمدہ کاریگری سے توجہ مبذول کراتے ہیں۔ یہ سب فن کے ایسے کام ہیں جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ یہ بیجا نہیں ہے کہ جرمن فلسفی ہیگل فنکاروں کو انسانیت کے اولین اساتذہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس جغرافیے میں ہمارے فنکارانہ آبا و اجداد کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو مجسمہ سازی کی اس ورکشاپ کے بارے میں بتانا چاہیں گے جو اناتولیا کی قدیم تہذیب ہیٹیٹس سے ہمارے پاس رہ گئی تھی۔ ہٹائٹس، اناتولیا کی 5,000 سالہ قدیم تہذیب، یہ نہ صرف اناتولیا کی بلکہ دنیا کی تاریخ کی اہم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ وہ یورپ اور مشرق وسطی کے افسانوں، زبان، مذہب، سیاست اور تجارت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے تھے اور قانون اور ریاستی تنظیم جیسے بہت سے دوسرے مسائل میں علمبردار بن جاتے تھے۔ ہتھیتی بارودی سرنگوں پر کارروائی کرتے تھے، خاص طور پر اعلیٰ معیار کی لوہے کی مصنوعات اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں پیش رفت رکھتے تھے۔ وہ آرٹ میں بھی نئی زمین کو توڑتے ہیں۔ وہ ثقافت جس نے اناتولیا میں پہلی بار یادگار فن تعمیر میں بڑے پتھروں کا استعمال کیا اور پہلی بار مجسمہ سازی کی ورکشاپ قائم کی، وہ بھی ہتیتیوں ہی کی تھی۔ جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ یسمک مجسمہ سازی کی ورکشاپ ہے جو کہ ضلع غازی آن تپ میں واقع ہے۔ یہ قدیم قریب مشرق میں اب تک دریافت ہونے والی مجسمہ سازی کی سب سے بڑی ورکشاپ ہے، اس وجہ سے اسے ایک منفرد آثار قدیمہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ زیوگما کے قدیم شہر کی طرح یسمک یونیسکو کے عارضی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے کیونکہ اس کی ایک اعلیٰ عالمگیری قدر بھی ہے۔ یسمک کی تعریف ایک مجسمہ سازی کے اسکول کے طور پر کی گئی ہے جو دنیا میں منفرد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا اسلوب، جسے مشرقیت کے نام سے جانا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مغرب میں پھیل گیا اور یونانی فن کو بھی متاثر کیا۔ یہاں زیادہ تر سطحوں پر 500 سے زیادہ پتھر کے مجسمے ہیں۔ جو مجسمے زمین سے نکلتے نظر آتے ہیں وہ واقعی متاثر کن ہیں۔ یسمک میں جو آج ایک کھلا ہوا میوزیم ہے، گیٹ لائنز، سفنکس اور پروں والے شیروں کے خاکے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پہاڑی خدا کی ریلیفز، جنگی منظر سے متعلق ریلیفز اور امانوس پہاڑوں کی نمائندگی کرنے والے فن تعمیر کے ٹکڑے 1,000 سال بعد ان کے قدرتی ماحول میں نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ یسمک ہمیں دکھاتا ہے کہ وقت اڑتا ہے، نسلیں اور ثقافتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن فن کا مزاج مستقل رہتا ہے۔ پہلے تو ماہرین کا خیال تھا کہ یسمک میں مجسمے ارد گرد کی بستیوں کو بھیجنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ جیسے جیسے تحقیق گہری ہوتی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس ورکشاپ میں موجود مجسمے اس

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ رجب اولدان اور صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم ستائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 جولائی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ آج ہماری اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کریں گی اس کے کھرائے، اور آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہیں
1: اور صغیر احمد۔

0: طيب سامعين بروجرام كي آغاز مي خاص خاص خبرو كخلاصة سمعت فرما لجي.
1: ترکیه کے صدر رجب طیب ایردوان قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔
0: ترکی و مصر نے دفاعی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔
1: فلسطین نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کی جانب سے مہینوں سے زیر حراست کمال ادوان ہسپتال کے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی رہائی کے لیے ہنگامی اقدامات کی اپیل کی ہے۔
0: اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے۔
1: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی توسیع کے لیے 8.5 ارب شیکل کا فریم ورک معاہدہ منظور کر لیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی طویل عرصے کی علالت کے بعد گزشتہ روز قطر میں 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور قطر بھر میں 4 روزہ سرکاری سوک کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک بحیثیت امیر قطر خدمات سر انجام دیں اور 2013 میں اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کر دیا تھا۔
0: ترکی اور مصر نے دفاعی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترکی اور مصر نے دفاعی صنعت میں قربی تعاون کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنے کی ارادہ دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترکی دفاعی صنعت کے سیکرٹری جنرل ہلوگ گرگن نے انقرہ میں مصر کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل اشرف سالم ظہیر سے ملاقات کی۔ مذاکرات میں دفاعی صنعت میں تعاون کے مواقع اور مشترکہ صلاحیت کی ترقی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہلوک گرگن نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مستقبل کے تعاون کے لیے فریم ورک کی ہی وضاحت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دفاعی صنعت میں گہرا تعاون علاقائی سلامتی میں اہم کردار بھی ادا کرے گا۔
1: فلسطین نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کی جانب سے مہینوں سے زیر حراست کمال ادوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے فوری رہائی کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے فلسطین کے مستقل نمائندے اور سفیر ابراہیم خریشہ نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو ایک ہنگامی خط ارسال کیا ہے۔ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ابو صفیہ دسمبر 2024

0: سے کسی بھی الزام کے بغیر قید ہیں اور انہیں قید تنہائی میں رکھ کر شدید تشدد اور طبی غفلت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینی ڈاکٹر جنہیں آخری بار جون میں عدالت میں دیکھا گیا تھا، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا وزن انتہائی گر چکا ہے اور ان کی صحت کی حالت تشویشناک ہے۔ سفیر خریشا نے یاد دلایا ہے کہ طبی عملے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی منظم خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے من مانی کے طور پر حراست میں لیے گئے تمام طبی عملے کی فوری رہائی اور حراستی مراکز کو معائنے کے لیے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں اب بھی 9,500 فلسطینی موجود ہیں۔
1: اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے کہا ہے کہ محصور غزہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کو دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے صورتحال کو خطرات کے خاتمے کے لیے بنائی گئی ایک دانستہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیا۔ اسرائیلی چینل نمبر 14 پر نشر ہونے والے شمالی غزہ کے ایک دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کارز نے اس علاقے میں فوج سے منسلک 3 چوکیاں قائم کرنے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ غزہ میں تباہی کے مناظر دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک اچھا احساس ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ تباہی خطرات کو ختم کرنے کی ایک دانستہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیل نے ماضی کی اس حکمت عملی کو ترک کر دیا ہے جس میں عارضی حملے کر کے واپس آ جایا کر کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے جو وقت آنے پر اسرائیلی کنٹرول کو مضبوط کرے گا اور قریبی بستیوں کا دفاع یقینی بنائے گا۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2023 اب تک اس محصور علاقے میں جاری کارروائیوں کے دوران اسرائیل 73,000 سے زائد فلسطینیوں کو ہلاک اور 1,73,000 سے زائد کو زخمی کر چکا ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کا بڑا حصہ کھنڈر بن چکا ہے اور وہاں کی پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔
0: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی توسیع کے لیے 8.5 ارب شیکل تقریباً 2.3 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 2.3 ارب امریکی ڈالر مالیت کے اور 12,000 نئی رہائشی عمارتوں کی تعمیر اور بڑے پیمانے کے بنیادی شہری ڈھانچے کے منصوبے کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 14 نے اس معاہدے کو غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور خطے کا نقشہ بدلنے کی زیر مقصد اٹھایا گیا ایک بہت بڑا قدم قرار دیا ہے۔ اس معاہدے پر ایک سرکاری تقریب کے دوران دستخط کیے گئے۔ تقریب میں وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو، وزیر خزانہ بیزالل سموٹریچ، اسرائیل لینڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل یہودہ الائیو اور شمال مغربی کنارے میں متعدد اسرائیلی بستیوں کی نگرانی کرنے والی شومروان ریجنل کونسل کے سربراہ یوسی ڈاگن نے شرکت کی۔ خبر کے مطابق یہ معاہدہ خطے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے عمل اور ان کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کو نمایاں رفتار فراہم کرے گا۔ اسرائیل انسداد آبادکاری نگرانی تنظیم پیس ناؤ کے مطابق مقبوضہ مشرق القدس کی اسرائیلی بستیوں میں تقریباً 2,50,000 افراد مقیم ہیں، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے بستیوں میں بھی تقریباً 5,00,000 اسرائیلی آبادکار موجود ہیں، جنہیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی آبادکار سمجھا جاتا ہے۔
1: صدر ٹرمپ کے معاہدہ ممکن ہے کا بیان جاری کرنے کے بعد امریکہ نے ایرانی دفاعی نظام پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی ساحلی دفاع کے خلاف 5 گھنٹے کا فوجی آپریشن شروع کیا، جس سے مشرق وسطی میں تنازعہ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی بحری صلاحیتوں، ساحلی دفاعی نظام اور فعال میزائل اور ڈرون اڈوں کو گائیڈڈ گولہ بارود کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ براہ راست فوجی تصادم دوبارہ شروع ہونے کے بعد اوپر تلے 3 راتوں تک کی جانے والی گولہ باری کا مقصد ایران کی آبنۂ ہرمز تک اسٹریٹجک رسائی کو منظم طریقے سے ختم کرنا تھا۔ ایک الگ خبر میں ایرانی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے بحرین، اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران کے ساتھ سفارتی معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔
0: لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تل ابیب اور بیروت کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کی روزانہ کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں جنوبی لبنان میں گھروں کو مسمار اور نظریں آتش کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی افواج نے حادثہ قصبے کے جنوبی محلوں میں گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی افواج نے اتوار کے روز جنوبی شہر بنت جبیل میں ایک بڑا دھماکہ کیا۔ فروری میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے اور ملک کے رہبر اعلی علی خامنائی کو قتل کرنے کے نتیجے میں تہران نواز شیعہ گروپ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ فائر کرنا شروع کر دیے، جس کے بعد لبنان 2 مارچ کو مشرق وسطی کی جنگ میں کھنچا چلا آیا۔ یہ حالیہ پیش رفت نومبر 2024 سے نافذ العمل جنگ بندی اور امریکی تعاون سے 26 جون 2026 کو دستخط کیے گئے فریم ورک معاہدے کے باوجود

0: روزگار کا وسیع پیمانے پر خاتمہ ہے۔ اس تبدیلی کو محفوظ طریقے سے سنبھالنے کے لیے خط پر دستخط کرنے والوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مصنوعی ذہانت کی ترقی کی رہنمائی کے لیے درکار ترغیبات، حفاظتی اقدامات اور ادارہ جاتی ڈھانچے قائم کریں۔
1: ترکی وزارت قومی تعلیم نے ملک بھر کے اسکولوں کو والدین کی پیش کی اجازت کے بغیر طلبہ کی عوامی سطح پر شائع کردہ تصاویر اور ویڈیو مناظر کو سوشل میڈیا سے ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ان ہدایات کا مقصد ذاتی معلومات کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ وزارت قومی تعلیم کی ہدایات کی روسی اسکول کو اپنے ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹوں پر نظر ثانی کر کے پہلے سے شائع کردہ اور طلبہ کی تصاویر یا ذاتی معلومات پر مبنی تمام مواد کو حذف کرنا ہوگا۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ طلبہ کی ذاتی مواد تک غیر مجاز رسائی یا اس کے غلط استعمال کی نشاندہی کی صورت میں متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسکولوں کے عملے کو بھی ذاتی معلومات کے تحفظ اور معلوماتی سلامتی سے متعلقہ لازمی تربیت مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین کے حلقوں میں یہ تجزیے تیزی سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایتھوپیا متعدد محاذوں پر ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جس کے ممکنہ طور پر علاقائی نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پیش گوئیوں کا جائزہ انتہائی احتیاط سے لیا جانا چاہیے کہ ایتھوپیا مستقبل ایک قریب میں ایک ایسے منظر نامے کی طرف بڑھ جائے گا جہاں پورے ملک میں ریاستی نظام مکمل طور پر مفلوج ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ ملک 2020 میں شروع ہونے والے تگرائے جنگ کے بعد سے مکمل اور پائیدار سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن اس کا مرکزی ریاستی ڈھانچہ اب بھی بڑی حد تک اپنی ادارہ جاتی صلاحیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایتھیوپیا اندرونی بغاوتوں، کمزور سیاسی معاہدوں اور علاقائی مسابقت کے بیک وقت بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث سیکیورٹی کی ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم اس موضوع پر ورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ نومبر 2022 میں طے پانے والا پریٹوریا معاہدہ اگرچہ تگرائے میں روایتی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا، لیکن یہ تنازع کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اس معاہدے کے بعد وفاقی حکومت نے اپنی سیکیورٹی ترجیحات کا رخ بڑے پیمانے پر امہارا خطے کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں مسلح مزاحمت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ خاص طور پر وقت کے ساتھ ساتھ فانو تحریک کا زیادہ منظم ہونا اور کچھ دیہی علاقوں میں ریاستی ریڈ کو شدید چیلنج کرنا ادیس ابابا کی سیکیورٹی پالیسیوں کے پائیدار ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ اسی طرح اورومیا خطے میں سرگرم اورومو لبریشن آرمی طویل عرصالوں سے جاری فوجی آپریشنز کے باوجود اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایتھیوپیا کو صرف مخصوص علاقے میں سیکیورٹی کے انفرادی مسائل کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والی متعدد اندرونی بغاوتوں کی زد میں بھی ہے۔ دوسری طرف تگرائے میں بھی سیاسی سمجھوتے کا ڈھانچہ تاحال انتہائی کمزور ہے۔ علاقائی انتظامیہ کے اندرونی اختلافات، وفاقی حکومت اور تگرائے کے رہنماؤں کے درمیان عدم اعتماد اور حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہونے والے ڈرون حملے جنگ کے دوبارہ

0: پھیلنے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں ہونے دیتے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف مسلح تحریکوں کے درمیان ابھی تک کوئی باقاعدہ اتحاد سامنے نہیں آیا، لیکن آدیس ابابا کی مرکزی حکومت کے خلاف ان کا بیانیہ تیزی سے مشترکہ شکل اختیار کر رہا ہے۔ حال ہی میں تگرائے کے دھڑوں، فانو تحریک کے عناصر اور بعض اورومو حلقوں کے درمیان ممکنہ تعاون سے متعلق بڑھتی ہوئی بحث نے وفاقی حکومت کے لیے خطرے کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ایتھیوپیا کی حالیہ سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ مسلح تحریکوں کے درمیان عارضی اور اسٹریٹجک قربتیں مرکزی حکومت پر شدید دباؤ ڈالنے کا سبب بنتی رہی ہیں، لیکن ان تمام دھڑوں کے مختلف نظریات، نسلی بنیادیں اور مستقبل کے حوالے سے الگ الگ تصورات ایسے اہم عوامل ہیں جو قلیل مدت میں ایک جامع اور پائیدار مشترکہ فوزی محاذ قیام کو مشکل بناتے ہیں۔ ایتھوپیا کے اندرونی سیکیورٹی مسائل اس کے علاقائی جغرافیائی سیاسی ماحول کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں جو روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں اریٹریا کے ساتھ تعلقات میں آنے والی خرابی، بحیرہ احمر تک رسائی کے لیے آدیس ابابا کی کوششیں اور صومالی لینڈ کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے روابط نے ملک کے خارجہ امور کو سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ مزید الجھا دیا ہے۔ اگرچہ یہ بات غیر یقینی ہے کہ اریٹریا ایتھیوپیا کے کسی ممکنہ اندرونی بحران میں کیا پوزیشن لے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ اسمارا انتظامیہ ٹگرائے کے معاملے کو اپنے سیکیورٹی مفادات کے تحت باریکی سے دیکھ رہی ہے۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی بھی ایتھیوپیا کی سیکیورٹی کی صورتحال کو متاثر کرنے والا ایک اہم عنصر بن کر ابھری ہے۔ خاص طور پر مغربی ایتھیوپیا میں سرحدی سیکیورٹی کا کمزور ہونا، اسلحے کی اسمگلنگ کے خطرات کا بڑھنا اور فریقین کے لیے بالواسطہ حمایت کے دعوے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ علاقائی سیکیورٹی کا ڈھانچہ اب مزید غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی طرح صومالیہ اور ایتھوپیا کے مابین حالیہ برسوں میں صومالی لینڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والا سفارتی بحران، اگرچہ ترکیے کی ثالثی میں شروع ہونے والے انقرہ عمل کے ذریعے کسی حد تک کم ضرور ہوا ہے، لیکن سمندر تک رسائی اور خود مختاری جیسے بنیادی تنازعات ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں ہو پائے ہیں۔ اس تناظر میں ایتھوپیا کا اصل مسئلہ صرف سیکیورٹی خطرات کی تعداد میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ریاستی صلاحیتوں کا بیک کئی مختلف محاذوں پر امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگرچہ فوجی طریقے قلیل مدت میں مخصوص علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن طویل مدت میں جب تک ایک جامع سیاسی تصفیے کا طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا، تب تک عدم استحکام کا موجودہ چکر جاری رہنے کا قوی امکان ہے۔ خاص طور پر معاشی مشکلات، عوام کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور مرکزی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی نے ان سیکیورٹی مسائل کے سیاسی پہلو کو مزید واضح کر دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر اگرچہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ایتھوپیا مستقبل قریب میں ایک مکمل طور پر تباہ ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ ملک اندرونی بغاوتوں، نازک سیاسی توازن اور علاقائی مسابقت کی وجہ سے ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ آدیس ابابا کی انتظامیہ کے سامنے بنیادی انتخاب یہ ہے کہ آیا وہ سیکیورٹی پر مبنی سخت پالیسیوں کو جاری رکھے، یا مختلف سماجی اور سیاسی قوتوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نئے قومی مفاہمت کی بنیاد رکھے۔ ہم نے اس موضوع پر ورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
1: شورش زدہ افریقہ۔